Habari mbadi wetu ndi magila kupata diabali dia wakati wa saa 11 na njetu Christina Xavier. Ashalo wa kuinainda ya mapalapanda radi Msambiki kumapotu. Karibu.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njomana indi tuvaila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shivele makono mwako. Hali uliposha lelo liankebi wanjuluku wakalela madengo waposha la vadioko unise. Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likulari yako, akuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikali samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shirini vya mshilamushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoye. Utwe ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burdani yoye na shipatu shoye. Lipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigila simu utumila inamba, samanina ncheshe jabe, tisina saba, jabe, jabe, jabe, jabe. Temite, ITV ya balikola Mosambiki.
1: Wakati padio kumbo di gulila shpindi sha usalama na kutulule di kumbo di balabala. Akanji tukana vaku wiki la kolando mwetu mashigilira meno. Mwana nchiva.

Umbudi wa mapalapanda radi Musambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kutilolede kwa mudibalabala. Nelo patolota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya menintete vanji kujugwa kuhishirikali. Milugu vya shipajelo pakolota kupungula vitendu vya diajari mudibalabala kumweda. Atanazu amba, nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda radi Musambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya inganu ya vanemba kutukusha guamba miutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo, hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandeka na vananangaledi wa kumweda.

0: Mwiladia yako unkwigwili ila shipindi sa makulumukili ilu na makaja, na ikala wigwili ila shipindi sa tukandiengi muwiku wa Nelu. Mwi upavedoni, Nelu tundatangola ya kutumbuka kwa Shikwedu. Shikwedu ni silweli shimu sinaumilila mukupapuka au kuimangananga kwa dindila natu kenga indila ya Shoni na Nasikongwe. Shikwedu ni silweli sidanao matatizo makumeni nkati mulijimbuli yetu, kanji ni shinu shakulota kulishunga na kulia lipande. Ni silweli shumilila muwakati wakushuluwa kwa nkongu wa Shitumbo atwala muda woe kabi kushuluwa. Na me kunshuluwide munu walipata le shingumi alipundishidi simadengu kengasho. Shikwedu yadao sindatade kuimanganyanga kwa mchonyo na indila ya Shikongwe na Sinena. Sitende se sididi kengashi sindatade me kupagwa kuloloide imwedo sinu sinantenda nkongwe kuikala na Dioni dimindi dioe anda ikala na kulijugulanga na kulishembia kwa vanu palikadia. Shikwedu, sinda umilila momo mkuntenda nkongu vya uwendi kwa nume jumo au voe kabila lilotelu lya mweni nkongwe au mwali. Pakulota kulishunga kwa silweli se Shikwedu, vakongwe uutipamu na vali ibidi vatumili majira pakulota vanaimiti kaladao. Bae tukitwigwilili vya Tangalenge, tikiniku walipata lya shingumi.
1: Kwandu temu juma minina kon canal de parto.
0: Kwa ukweli tukava nao mwali wa Shitumbo na indila ya kulota kumila mwana idikidiki na mwana nkumene na ankulota aume anda papula dindila uti pakulota kuma na momo indatandeka na vakongwe vanang'olo mipa vindadoba na muwakati walota kuma mwana ankulula kumpapula kamana mwana andava nao dimongu de kulota aume. Kuleka vya wigwite silweli sa Shikwedu sindone kananga kwa upandi wa vali na vakongwe vakalota kodede mu makaja midimu vya ulika na lipata le shingumi kenga andivalanganga shepi walipata le ngaikangila ali ya shingumi sa nkongwe na vana kusipitali shikumene cha mulijimbo Isabel Filipe.
1: E muitas das vezes é resultado de trabalho de parto arrastado.
0: Mia anda vioe ni mwa wasimadengu sa kusuluwa na dimongo kunatandeka mu makaja mwa wakulota kusuluwide kukaja kuliku kukanda suluwa usipitali. Na panelo kukava kukaja kwa wakamanya mwasi mwa kusuluwididia na vanu walipundisidi kusuluwidia vana minya nkongu na kukanyilidia kutenda dimongo vamika vyombo vya kulota kumupa dimongo vya kusuluwidia.

0: dana na kuminya kuma mugwa parapai pakulota mwana aume bai indila yesikongwe inda papuka na dindila dinji ya dao pakulota kumpwashela kuma kwa mwana mwa mwana pakulota kuvalekwa ibidi upagwe ujuzi wa kutosha kodana na watu mwambangane mwa shilweli kengaso tunkulula kukinga tode de midimu vipangike.
1: Na comunidade nós temos muitas meninas a ficarem grávidas com idade inferior.
0: Tukuvana uvali voe na viaka padiki kanji vandimita. Na padiki ni vanasuluwa shana. Kamana avanava kulikandianga pakulota kuvaleka. Na vandasuluwa kupitila mudindila dia upalasheni kulipata lesingumi. Ambi pakulota kupungula avi uti ni kuomba mwana vana kuvamani ya manamilu lamboni. Na mekuvalombia au kuimita kaladao. Na momo ukava kenga undimita wena kulipata lesingumi liveli pepi na wako mbodi wakutumbiangilika vinalu vikumeni vinalilode kwa silweli sesikwedo nikuma kwa imwedu na shoni kabila kulimanya kununga na kukwelu dianga kwa vanu palikaja mkongwe na silweli asho ntuagwe anamuvyanga na kuntukuta na likola momo sikwedo sinaida nao matatizo nkati musingumi sa nkongwe na upande unji mwana ananama na nkongwe ndakulumuka na silweli aso upande wavali na vakongi voe vakalota vanamanya sinu kenga silweli sa kutumbuka kwa sikwedo sinkuva nao mitela au sindapona ata ikava kenga silweli sa sikwedo sinkuvali bianga vakongwe au vali sinkwaludyangika mumakaja.

tunkuweka kumweso kwa sipindi setu muwiku wanelo. Sipindi asitu nditangola ya silwele sa kutumbuka kwa sikwedu. Tundika ala tumanya kenga sikwedu ni silwele si musumilila mu kupapuka au kuimangananga kwa dindila natu kenga indila ya sikongwe ya shoni au sinena na sikongwe. Tundigwa momu kenga sikwedo ni silweli sidanao matatizo makumeni kati mulijimbuli yetu. Kanji ni sinu sa kulota kulisunga na kulia lipande. Ni silweli sumilila muwakati wao kusuluwa kwa nkongu wa situmbo. Atwala muda woi kabila kusuluwa na me kusuluida munu walipata lesingumi alipundisidi simadengu kengaso. Tunditangola momu kenga sitendu sasididi kengasi, sindatada me kupagwa kuloloida imwedo, sinu sinantenda nkongwi kuikala na dioni, dimindi dioe, anda ikala na kulijugulanga na kulishembia kwa vanu palikaja. Na momo, sikwedu sindamumilila mukuntenda nkongwi vya uwendi kwa numi jumo au voi kabila lilotelo liaki mweni nkongwe au mwali, jamana indataja kupapuka kwa indila. Tunditangola ya dawi ya vinalu vya silweli sa sikwedu. Ulota kusulugwa au unditandegwa vya uwendi na kabila lilotelu liaku mwene. Tukutila shipajelo palipata lisingumi lipawa pepi na wako pakulota kukinga kupela.

0: Bayi wakutumbyangilika. Tundiwiki ila kumwisu kwa sipindi chetu muwiku wa Nelo, ikala wigwili ila vipindi vingi vya kuvilingananga na vya makulumukililu la makaja. Tulila ila, wakukandianga na kuida nao kwa kuwa kumbodi, ninangu Matilde Tadeo, Dizma Jantoni kufundi mitambo. Mpaka sipindi shinji.
1: Campo Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
3: Rabai, Matilde Tadeu, pamo na modismas ligaunga. Vandito wishida jipinde chama kolomogililo a makaja. Nelo para lolienge. Moidi lengano ya ulueli wa shkwedo. Asama ngwana na muti wa Antonio. Ni ulanda tongala dianga mpaka pepi wakati wa diabali di wakati wa sekumina na mbili liamba.

0: Ali kambo didu mididi hapa Ulanda wa kungufu tukangala dianga wakati watu kumanya kuva saa 12 liamba kwetu kwa Mosambiki. Nango leka ngulunga nenge na bavango va inainda ya mapala panda radi Mosambiki kumaputu tukupi chumadengo shadi ya bali ngati mwadi gazete liamba. Bon dia.
1: Journal de Manhã.

wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vamukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indituwa ila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho badae ya kulipukuta angaliuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwaka mulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola lyako pamu na shingumi.

Salam, salam, wasikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangu kwanza futi kazetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo Jumatano tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kusema kama pasidadi ya Pemba roti la mkana igrao 29. Kwa studio mapamoja nomi Faida Nibal na nisetu Frederico Mkazi za ufundi. Ufatizi di ukaribishani kwa pamoja na ufe kwanza wakati mpaka wakati onzori na minuto 55. Pataka kwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kisungu. Nasampa. Nasampa tukujuisa. Mipango yetu atina ingati ya gazetu za lugha ya Kimani kwanza. Kukujisa kamba katusa kwa mseta kunga na wenzetu wali pasidadi ya Shimoyo provinsi ya Manika mahala para kutendua banja ya chama cha Frelimo. Na kusema kamba minuto haba mbere sikizanganu za kila aina wakati wa Novyara jina minuto 30 usikiliza mpango wa kurima. Dezo rejabari za mwiti na inti za panja nluga Kizungu na wenzetu Maputu na Kisanganu za kila aina. Dezo rejina minuto 20 uranda wa kila aina. Dezo rejina minuto 30 mpango wa ukomu wa 90. Onzo ya rejisikiriza tena habari za mwiti na inti za panja nluga ya Kizungu na wenzetu Maputu na Kisanganu za kila aina. Onzo ya rejina minuto 10 habari za Cabo Delgado. Onzo ya rejina minuto 30 mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Na onzo ya rejina minuto 55 kwa vetu ambire tuwa pitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Ndi wakati wa tsaka kufika mwisho kati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani kwa siku ya leo Jumatano.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: Tambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana, na kifurushi chitiwa laiti, temete, chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu, kuno wakitumila garama noto. Kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi, na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja, abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwaku. Temete, kifurushi cha light, licha furaha na licha kipato kitoto. Ilipia sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajama wa Mosambiki.
1: Saudi vida, Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukijua kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyaoka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sons Unidas upande wa shugulikira wasimana UNICEF.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Uranda wa Mr. Dallas Kiumba Nze Ntumbaila. Samtongendo wakati wa dezore na minuto 49 dezore 49 minuto mu inti ya Mosambiki. Kumbusa kama wangaru kisikiriza kaza lugha ya Kimwani. Zarero Jumatano tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 zilikutangazwa hapa Sidadi ya Pemba imsweri ya premisia ya Cabo Delgado. Na sampa tukaribisha kusikiriza poranda wa habara dunia. Karibu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. Saúde e vida.
2: Se crisar de rafiqueto, o cuido acamba viema kunawa makono maji na sabão, ndikwele, wadudu wenge, wasalamu la malwere wakua makono mueto. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabão ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgare na kipindupindu, pakulu, sat namba kuria ema kutafiti chakuria sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabão kinu chitenda sana sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eyi ngano ya mfuko wa kundi la Nations Unidas upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

2026. Nishukuru sana kwa kuwa pamoja nofu tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Nepa tukujisani hema tukenitipime pango yetu ya chikuwa na ire ronga chaka zetu za lugha ya Kimwani kusema kamba wakati wa novere tikiriza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na kisa tungana na wenzetu ya kola kazi pasidadi ya Shimoyo pari kutendwa banja ya chama cha Frelimo wakati wa dezo ara ina minutu 30 tikiriza ngano za kila aina dezo onzora tikiriza habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu na kisa tijana ingano za kila aina honjora ina minuto 10. Sikiliza habari za Cap Delgado lugha ya Kimwani. Wenzara ina minuto 30 uranda wa kila aina nepatifika. Mwisho ngati ya ikazi yetu ya lugha ya Kimwani kwa suku ya riro. Kwa studio mko pamoja nome Fedha Anibal na Nisetu Frederico mukazi za ufundi. Ofati kwamba kwa irini mpaka suku nyingine nipatukwa sana na uranda ewu wa Mr. Bao na Liloka wa Kamba number one na wana wakimba mambo ya mapenzi wembaji wa provinsi.

0: ira nyu ithela ibona pele
1: mo ke swa me mo lupa lya ke tu mi o ka phavela pa ho swele sheni hiliwa mhusi ula
2: korero seva
0: nkino lela ni siri sa ho mukume ba he
3: bala ne tu ngarani ba mirabo mi o ke ni mo swele hani mirere lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirere lo ni olla orera yohana uba haniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, ikino na mota watu mayoli ya nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, muni nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yoguma mira vola. Mubahe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yoguma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Ihali chule lia, ihapari chon provincia, chino some nimi Duarte Liasi. Mweri wa September unua, chinapa chira miteko chono kihachia ni watalia alikatrao iprapara tharo, chinone lia ukala chulu pale, chinlutani ha, i distritu ni distritu ikunanaya, i provincia yo Cap Delgado mahina wa programa Mas Estrada manaya iprapara toto chikina mpaka mwaka elfu pili nula miaka talatini na moja. Chinachia iprapara chinkuma, untipo hii irwaka unamunu waraya ikilometru sithini na pili wa moja iprapara inkuma unkufi irwaka umacheche ni umacheche irwaka ushuri waraya uotene ikilometru chokalaka emnya pili chereka melo. Olumachakani iradhu Msambiki, unholeli aane, nrita uneweha iparapara laponi huu una Cap Delgado, George Guvanyika inre iguverno inera, vialuhi hachaka, miteko, chowa vya mayote kateka, walemuli aya ukumelela mpaka umaleloni omweri wa Juli unowa. Utonkacha wa Guvanyika mpaka mweri unowa, anahala utita iwaraka ni mayote kateka iparapara chotaro. Lemulo nona nano numali ovati ni kupalelie uasembleya yo republika mwakola unantano ni kanle no kavihera wachira Mosambiki akulele barikoriko anona niya onhaku laponwi huo. Mwonu mwala atapulelie ni unholeli onrita omali ovati wankutano ni wonkoma cherie nchana estadi yopempa Cap Delgado. Uhia uwana mteko lamulo nunanano numali ovati ni ninahala ukavihera mavarelo omiteko chonyukula mali ovati awane laka ifaita katika umakalelo ana mawani ni famoja uchiranghaku laponi huu. Oholeli noweheweha miteko chomali ovati wa ministeriu inoweheweha mali eniala Elmer Manjati enre mali ovati akanle o kavihera venji unchiranghaku laponi huu pimana wanamuliaya uwehawehechia venji. Mpinko unrua utonira i provincia yo Cap Delgado, ifera yo sitini na moja yo fasi, i provincia yo Maputo, anawi tonira utelia ihina chorwa, upanka mpanda mapurwale, nicho wapanya atu owira na koso, lonko halaya upanka iferele laponi huo. Yoluma chakani radhi Msambiki, mayo tonira makwamwe, mirere locho hina hiana, inre, anrua, ufasi, uachira, uka uhimiacha, wira Cap Delgado akanle mapuro orera umwira na koso. Sharmila Moyani, Onton komerelo natia na laponi huu anuli makafe enre ihotukulia ihatua chuwajira uchuwelia nton komerelo awe. Mayo tonyera mirerelo 45 anrua utonyera e provincia anrua utonya mihako uchirivo uno Cap Delgado no. Ihapari chomatikelio ompira. Asociación Sportiva Opempa ni Ferroviari o Nampula ahuvarnacha wa Stadio Municipale Opempa mpira ihina wotikia jurnada yuna 17 yumusambola mwaka umitano. Ihina ujurnada yela yuna 17 nchana baya Opempa hontema Ferroviari o nakala mpira mocha uhakulela. Artur Semedu fundi abaya Opempa hohokolela ukotachera wamanana chinera awo chotikia musambola wanunela awe wira mananala ari opavela ukuniha itafauti ikipa choivacha. Mayovira rado Msambike, nyapare apare chon provincia Asad.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu kuigwili la diabali di mwri jimbo lia Cabo Delgado mwinangodi yesh makonde nelo wakukosha medene nangu João Ernesto Nkapoka. Vanabubu wa mumwedi watisa watika shimadengo shakupita vakandiangidia na kumbambanda di balabala na atu di ngumene edi unganianga di distritu mwri jimbo lia Cabo Delgado na shekole shamaja estradas iani di balabala dioe mpaka mwaka 2031. Tuamba i balabala yuma kuntipwe na kuna muno na viluta 72. ibalabala yuma kumekufi uka kumazezi mpaka kushure na viluta vya kuwika 200. Uwatangola kumapalapanda Radi Musambiki delegado wane, iani unashilangola wa ingagangila kudenga kwa dibalabala morijimbo lia kabu delegado George Govanyika. Ate dole shirikali nkwida, ipajanyanga shimadengo, shakulambela mashirika, na kulori angamilugu ve mafundi va ukile, na kubalika kulota kutandida shimadengo mumwedi wa saba kunyuma. Kwa nugu wa shimadengo, kenga nditumanya George Govanyika, vankulinda kuntaja na makongo wa shimadengo na mashirika la shimadengo mpaka mumwedi watika. Ilamulo liambi lia kuimbila mali apai levanywe lina mwaka kuibungi ya shilambushetu. Ilinkutadia inapashi kumusambiki pakulota kwa ndavadia vya madengo vya shepato. Uvandimanyia vya madengo uvangaikangila kuimba kwa mali apai pankodianyo umo uwa mangamungamo. Kupana vya mbone uvibalugwa na vya madengo vya Musambiki. Mkodiani utengile liutu wiku wa Jumanne panjini wa Papemba mulijimbo lia kabu delegado. Uvande na lela pankodiani uowo, kuleka milugu vya kulambela vibalugwa vya ambi vya ishirikali, ililamuluari liambi ya dao, ilikulode indila ya ushishi, pakulota kutandeda shimadengo, shakukamilika, hakuakola kwa mali kupunda na meni mumakadja, na patuli inda kuna na wanga shipato mushilambushetu. Mchadolo angaikangila mali apai kushitengu, shangaikangila vimadengu vya kukula kwa mali kumusambiki. Elmer Manjati. Andimanyie kenga vikole vya mali apai ni vida na umali akutosha mushilambushetu. Paukile na laili la pakulota kukamilia angamilugu vishimadengu. Uvenenteti na matajili wa uka palidi lirijimbo lia kabu delegado konada wa shepatu wa 61. Kufasin ilijimbo lia kumaputu, uvankupuanga kamana, uvankulinda na panga vimbodi vyambi, kuulimbo njumali ulingumene lia mishulushu mshalambushetu. Uvatangola mulukala kowa kumapalapanda Radi Musambiki. Matajili vanji vakushulusha, uva uka kufasin. Kavili wandimanyie kenga lijimbo lia kabu delegado unkopagwa ulongo wa shepato na mali ya kutosha. Sharmila Moyane, wa mungano wa Alianza Musambikana da Mulier no Café. Iani mungano, uvunga nyanga wa Kongo wa Musambiki vankandianga kawa. Andimanyie kenga vandipata litala lia kukana lodia mchulushu wa shakule shukumene shilambalegwa na meni muvilambo vya kuvilingananga. Manye kenga, kwa uti, uvankuka vano 45. Papalidi lalijimbo lia kabu delegado, uvankuka natangasha vyambone na mali alijimbo lietu, pakulota ukatekela litala lia kushulusha. Mishajo, itimu ya baia ya Papemba inininginda feroviaru wa kunakala ligoli limo kwa bila Jumanne ai, kutema, hakuvata devanemba va itimu ya baia kunyema liutu leshijo idio kunchila. Apo Artur Semedu, kocha wa itimu ya baia ya Papemba ndi ujila watangadikanga. Mwali dalisanda kela ligi. Kwa anakanika kwa ludiangika ditimu kuwa diangolo mashindano la Mosambola. Kutema kwa itimu ya baia, kunditadia kupungula dimongo itimu ya Pembinya. Kudaloka na pakulota kumalitalari ya mwina ya dawe indibidi vanemba ba Pembinya batumbame. Vapomune, vanemba vaferoviario vakunampula, vapagwa liutu liambone pakati padipuenti. Aumbodi, ni mwisho wadiabali di mulijimbo ilia kabu delegado mwinangodi yeshmakonde nelo. Kwa lakela shalo wakune kumapalapanda Radio Musambiki, Nkaja Mupemba.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsia zilizofumwa nome Faida Anibal. Ikwanza mwezi wa kenda uja na mwaka kuandaliwa na kutewa Alcatraz barabara na Tuzilunga distritu zioniwa kufai provinsia ya Cabo Delgado mpango uitiwa Magistradas 2031. Barabarazi ndi mtupeshi na munu ili na kitambo cha kilometro 62 Mekufi, Mazeze na Mazeze Shuri ya langira kwa ujumula kilometro 200. Parks Weran Radio Mosambiki, nlongozi wa ani kazi tafiti kuanda la barabara muinti provincia ya Cabo Delgado, George Govanyika Kamba, ufalume wa Nkwangu Pisa, mpango wa kukubaliana na kupima maoni ya mafundi ikubarwe mwisho wa mwezi wa saba upitire. Mpango kamba vyambire Govanyika watula kutaya saini na mafundi mwezi ujao. Sherehe ya nyipya ya kusimba mali ya pansi ikubaliwe na mwaka kwa Asamblea ya Republika na fasi moja ya Mosambiki kupata kujibu tofauti za kutoa kupata faida wananchi. Ya kikisha javi makazi ya kola kazi ya kusimba mali ya pansi pao kitendiwa mkutano kipakaniriwa kuhusu kupatikanikana mali makazi na wakazi wa Mosambiki. Mkutano moja utendiwe Jumane ipasidadi ya Pemba provinsia ya Cabo Delgado. Ioneka na kamba kwa sasa kupatikana kazi nyipya ya kukamilika, sharia nyipya ifungula nafasi za kurimbisa kukori wa kazi sana ya kusimba mali ya pansi isaka kuja naye faida kwa wananchi makaya na muinti. Administradori wa ministeri itafiti kusimba mali ya pansi kwa kiwango kitoto mkuundi itafiti kukengera upande wa kusimba mali ya pansi muinti ya Mosambiki, Elmer Manjati kamba upande wa kusimba mali ya pansi muhimu pakulu nkati ya kupata faida akilaizira kurimbisa kuengeza faida zipatika na nkati ya kusimba mali ya pansi. Habari nyingine isema kamba makazi yoka kuitika Cabo Delgado wakiloza kazi zao Paluanja 61 ya Fasim provinsia ya Maputo. Wankolota kuwa na tamaa nkati ya kupatikana makazi mapya ya vya uchuluzi pa adhra ulu ya Luanja Rafeira muinti. Pa wakisowera nraji umosambiki makazi mamoji wapo wakikisha kamba wakuka kufasi ipate kwa kikisha tena kamba Cabo Delgado kaya moja na fasi ya kipato kwa uwezo ripo wafaida. Sharmila Moyane wakundi riti wa Alliance wa Mosambika na Damulier Nukafe kamba ifungulwa na fasi ya kundiri kuonekana kamba wawapo. Makazi 45 wakuka kuitika provinsiai wakolo uwezo wa faida na nafasi za uchuluzi ziripo. Habari za michezo. Yangaria kisezo wa michezo ya nafasi ya 17 ya Musambala na mwaka kwa nsezo u Jumane ibaia ya Pemba. Wawatema Ferroviario ya Nampula kwa bola moja bila jawabu kutema kualavya baia mwinjira ya kuludira nyuma. Arthur Semedo fundi nkulu wa baia ya Pemba kaludira kusutumu namna vya sezi wa mpira sambimu elewa kamba iduru kipa zoniwa kuwa noto. Ipate kipa zombiri zitika Cabo Delgado kumusa mbola baia ya Pemba na Asociación Desportiva chinacha kuririmbisa mumisezo ya mbere ya Musambola ipate wasisuke. Tisa kufyoma habari za provincia.
3: Ifuatayo ni taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin, habari kamili. Kazi ya ukarabati na uwekaji lami katika barabara tatu zinazochukuliwa kuwa muhimu kwa mawasiliano kati ya wilaya zilizopo jimboni Cabo Delgado imepangwa kuanza mwezi ujao wa Septemba ikiwa ni sehemu ya mpango wa Maji Strada kwa mwaka 2031. Miradi hiyo inahusisha njia ya Montepuez na Muno kilomita 62 pamoja na njia ya Mekufi, Mazeze na Mazeze Shure zenye jumla ya urefu takribani kilomita 200. Akizungumza na Radio Mozambiki, George Govanyika, mwakilishi wa mamlaka ya kitaifa ya barabara jimboni Cabo Delgado, alisema kuwa serikali inahakikisha mchakato wa utoaji mikataba na tathmini ya mapendekezo kutoka kwa wakandarasi waliochaguliwa mwishoni mwa mwezi Julai uliopita. Kwa mujibu wa Govanyika, ratiba inaonyesha kuwa mikataba ya makampuni haya ujenzi inatarajiwa kusainiwa kufikia mwezi ujao. Sheria mpya ya madini iliyoidhinishwa mwaka huu na Bunge la Jamhuri inatoa fursa kwa Mozambiki kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi. Mtazamo huu umetolewa na wadau wa sekta ya madini katika washra inayohusu matumizi ya bidhaa, huduma na nguvu kazi ndani ya Mozambiki iliyofanyika Jumanne hii katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado. Pia alibainika kuwa mbali na kuunda ajira mpya rasmi, sheria hiyo mpya inafungua njia kuimarisha mbinu za uchimbaji madini zinazozingatia uwajibikaji endelevu, jambo lenye athari za moja kwa moja kwa jamii na wenyeji wa uchumi wa taifa. Elmer Majati, ambaye ni msimamizi anayehusika na uchimbaji mdogo wa madini katika chama cha wachimbaji madini cha Mozambiki, alisema kuwa sekta ya uchimbaji ni muhimu sana kwa uchumi na alisisitiza haja ya kuimarisha umiliki wa wenyeji katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini. Wawakilishi wa jimbo la Cabo Delgado katika toleo la 61 la maonyesho ya biashara ya fasihi katika jimbo la Maputo wana matumaini kuanzisha ushirikiano mpya wa kibiashara kati ya maonyesho hayo makubwa zaidi ya kitaifa biashara nchini humo. Wakizungumza na Radio Mozambiki, baadhi ya waonyeshaji walisema kuwa wanashiriki katika fasihi ili kusisitiza tena kuwa Cabo Delgado ina lengo lenye fursa na uwezo mkubwa wa kiuchumi. Sharmila Moyane kutoka muungano wa wanawake wa sekta ya kahawa hapa nchini Mozambiki alibainisha kuwa tukio hilo linatoa fursa kwa shirika hilo kuongeza uelewa wa shughuli zake. Waonyeshaji 45 watawakilisha jimbo la Cabo Delgado wakionyesha uwezo wake wa kiuchumi na fursa za kibiashara zilizopo. Hatimaye ni habari za michezo. Mchana wa leo Asosia Sound Sportiva ya Pemba inawakaribisha Ferroviario ya Nampula kwenye uwanja wa manispaa ya jiji, huku mzunguko wa 17 wa Masambola ukiendelea. Katika mechi ya raundi hiyo hiyo, Bahia ya Pemba ilishinda Ferroviario ya Nakala 1-0, ushindi ambao umewaondoa kwa muda ambapo Baiano kwenye eneo la kushushwa daraja. Arturi Semedu, ambaye ni kocha mkuu wa Bahia ya Pemba, kwa mara nyingine tena alikosoa muundo wa sasa wa mashindano hayo, akisema kwamba wanazitia hasara timu zinazochukuliwa kwa ndogo. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.
0: Radio Mozambique msuracho Cabo Delgado studio cho fapemba no malaho friani hapare cho provincia o katole pone o 3:00 cho chilo ni minuto 27 hokati o Mozambique naturalo fentela ni ma yovra Radio Mozambique wira mulele voslama ni kale no kumi worira omite gonya ti pie voslama salimine radio guni winyu ilelo ni kale ni kuna nera ronteko hosumana vakani ni halwe hechipela na charaka vaholo ni wane miteko chio nakoso mu studio mwa radio Mozambika. Welele vosalamu kala nukumiorera.

0: Mazoyadunia maradhi Msambiki ya Msora choka Abdelgado studio cho fapimba ya pela na hukumana picha pana maleho viriana ho kweli kweli nini atu ya pavela na kavale hana kumana epimana ya kalaka ura nyuva hana ideni ya kuna ninyu kuna kalaka unta watawa na hala upela ni wani huku na hala ukumana ni yore ra uri nyuva unliva mapanya kavale kina kalaka uru panya eko kina nliva kapanya kavale na panya leono kina nliva kapanya kavale na panya leono kwa panya owira chani yoyo mpanya le nyu yonkumi heke muva heke maana ya wira nyuva ukate mwarwale nyuko poyo ni jana ni chicha mo wapusia pona kaura kula mfuna nako lava ripusia kimwa kuveleleke vano huwa kuvelela ni ilelo ho kanotuna to uturusa nchuru kwa woyo na hala ukumana cha wani hukune ya apela na ahokumana uneria apina atamu anakumana cha nanso maluku pihin kumana wakatole niri watra zara zocho chenu minuto miloko metanunu wa minuto milu kata Msambika.
1: Bipaxi Internet apresenta Mamo.

0: Kwa tororo chilo ni minutu 47 wakati Msambiki umale huvirani hapari choka Abdelgad. Ni ule kala ukatula ni miteko chore ra wiu hana cha ni miteko chunakoso mushtudu mwa radio Msambiki. Istututu netuchehani ya huluma cha iluka wapimpa ni wahimira anna mawani otene uwira unenda nteko wante kanachia chowachira usuma mieri mirero chunuwa ukursu uo English, Francais ni imakuwa. Usomi yangu uhalupachiri hiya yetaka mahuko 28 mweri wa September unuwa mwaka umitano mwihalele. Istututu inetuchihania ulumacha iluka inopoyania luwani mwa shkola sekundaria iyo wa Pemba. Ni mwa pavelo juwel hapari chikina, mwini mhachirame numuru 84-72-784 aula 84-90-90-0. 35.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsape la wa ya ka ni ma hi ko ti timi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo ti timi he ya ni ra
2: Natali, utapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yowuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyumaria. Vanu mirani ne hamela.
2: Mokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo heromaka wotene. Niti yosiva. Mahawe ruiri ha. Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Endi lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka eape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu yaku wohi yehopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina ni kale, hopa yo wape yoti timiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyu
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mukina ko nkimpanya bakaleke wera mwali ko weta mwito masapahi
2: mohano sheni iranen mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela Niki wale ospiritali wo wivantune ya mie oliaka mirere lo safaranku sinkiti maniha mwili wo wi manaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyu akala na sharia mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mahawa wento mitoko tia waka
2: eke kai imoka nyerirano ntoko mahawa lelo omusi Kwa kapela mara nyorupala ni maninyo.
0: Mia anukera kihina tuupu wela mukale loyowo.
2: Atuba mwenye. Muna penta mara nyu hata nari.
1: Ayo, kina penta pa hii.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukhala sekene kumi ni ikuru
1: ko shukuru yaka muno khala papore ra murima
3: mwi rento ko hiyo mukhale no yoya sosi vani mirero lo sokwa ni mukhale wote ni wa murima osiva vanchene okhala vanchene ni mpento wata

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za muda huu msikizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili ambapo tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibuni wote.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo wa msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na nahisi ni mzima wa afya. Karibu sana katika kipindi cha kilimo, na leo tutaangazia juu ya upalizi wa mashamba ya mikorosho, shughuli ambayo inaendelea kufanywa na wakulima wa zao hilo katika kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Radio Mozambiki tumepata fursa ya kuzungumza na mkulima mmoja kutoka eneo hilo la jimbo, ndiye atatueleza mengi juu ya changamoto mbalimbali wanazokabiliana wakulima. Naitwa Rajabu Said Ladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungela Junior, na kualika tena ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, huku nikikuomba uwe makini hadi tamati. Msikizaji, katika mahojiano tuliyofanya na mkulima huyo ambaye mkazi wa kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, mara baada ya kukutana hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo letu la Cabo Delgado, ametujuza kwamba kazi ya kilimo imeanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7 za shamba la mikorosho. Mbali na kumiliki heka 7, mkulima huyo amesema kuwa kwa miaka hii anakabiliwa na changamoto za ukosefu wa dawa za kupulizia mikorosho. Mengi zaidi na mkulima, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Asmani Said Mansi.
2: Ni mkazi wa wapi?
1: Mimi ni mkazi, arudia yangu inaitwa Namatili district Mweda.
2: Namatili district ya Mweda. Tuzungumzie kidogo mchakato wa kilimo, umeanza mwaka gani na ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja ukaingia katika shughuli za kilimo?
1: Mwaka nimeanzia kilimo, nimeanzia mwaka 1978. Ehe, na mpaka sasa hivi shamba langu ni kubwa, linanitosha kwa sababu inafikia heka 7. Na hizo heka 7 michakato niiona inanichanganya, inanichanganya kuhusu dawa pembejeo. Dawa wakati zinakuja kutugawia zinakuja kidogo, ninapata sawa sana chupa moja, alafu mpaka kutimia shamba lote lile ninatumia gharama yangu mwenyewe. Ndio hiyo naona mchakato kama huu unakuja vigumu sana kuhusu kupitia kilimo. Hiyo ndio naona tatizo kubwa sana. Sasa sijui ni wapi nitaweza kutoa malalamiko ya kuweza ile dawa meno itimie. Kwa kuwa na heka 7, afadhali ningekuwa nazipata chupa 7 pale, ningekuwa na mchakato mzuri. Ndio tatizo kubwa niliona kupitia mambo ya kilimo.
2: Sawa, story ya kilimo ni ndefu. Umesema unaye takriban heka 7 ambazo hizo ni za kwako mwenye binafsi. Labda umezipata pataje hizo heka 7?
1: Hizo heka 7 nimezitumia zaidi ni nguvu. Baada yake ya kuonekana zile mikosi zinatoa mazao, wananisaidia watu kwa kuwalipa. Na walipa watu ndio wananisaidia ile shamba kulisafisha linakuwa salama. Alijaungua moto heka 7 hizo kwa kila mwaka najitahidi.
2: Okay. Na hivi sasa tunapozungumza, je, kampeni ya usafishaji wa mashamba mkishaanza?
1: Mashamba nimeanza kampeni heka 3 zipo tayari. Napokuwa nipo kwenye mihangaiko kama hivi, nakuwa na imani kuwa hizo heka 4 nitaziokoa, shamba litaungua. Uwezo huu naye.
2: Okay, labda ni faida zipi ambazo unazipata katika zao la korosho?
1: Faida wakati mazao yanatoka, faida ipo ya kuweza kulisha familia yangu na kutengeneza pale mazingira pale nyumbani. Hiyo hapo ndio faida niliona kidogo inapitia, lakini inapungua mapato kwa sababu dawa hazikamiliki, zinakuwa kidogo.
2: Na hizo heka 7 ambazo umekwishazitaja hapa, je, wakati unaziandaa vizuri unapata kama takriban tani ngapi?
1: Hizo heka 7 inapata tani moja tu. Ndio tatizo naliona kwa inapungua mapato kutokana na dawa zinakuwa kidogo. Kwa sababu heka 7 kutoa tani moja, hilo ni kitu kingine kabisa. Hata mimi mwenyewe siriziki katika mapato hayo hapo.
2: Mzee Heli, tunakumbuka miaka ya nyuma mikorosho ilikuwa haipewi huduma za kutosha. Lakini sasa hivi kwa kuwa mfumo wa mambo ya teknolojia, mambo ya pembejeo, inaonyesha kwamba kila mtu sasa hivi anazungumzia mambo ya pembejeo, tunazungumzia mambo ya dawa, kila kitu. Je, ukifanya tathmini kipindi kile na sasa hivi, wakati watu ulikuwa korosho wanaokota bila kutumia hizi dawa, utofauti ukoje?
1: Utofauti upo. Kipindi cha mwanzo ilikuwa aina dawa, mapato ilikuwa kidogo yanapungua, lakini kwa sasa hivi kwa michakato hii sasa hivi ndio tumika dawa hiyo, kweli inazidi mapato kidogo, ndio ina maana hiyo inafikia tani moja na nauza na zile korosho zinatoa mazao mara mbili. Kwa sasa ningekuwa kama inapatikana dawa na wasiwasi, hata tani tatu ingekuwa nazitoa zile korosho, sababu korosho na mingi ni mikubwa. Ndio hiyo tatizo nileona kupitia mambo ya kilimo.
2: Okay, unaniambiaje kipindi kile korosho ilikuwa mapato yanakuwa yanapungua kabla ya mambo ya pembejeo, na sasa hivi mlivyoingia katika mfumo wa pembejeo mapato yanaongezeka? Kwa hiyo kuna utofauti mkubwa kati enzi zile za nyuma na hivi sasa?
1: Tofauti ipo.
2: Sawa, labda sijui kwa wakulima wenzio waliopo katika jimbo letu la Cabo Delgado, unawaambia kitu gani pamoja na serikali ili kuhakikisha wanadumisha swala la kilimo?
1: Mimi mchango ninayotoa, kwa sababu tusirudi nyuma, kwa sababu kwanza zao lenye la korosho ni zao la hela, kwa sababu unapovuna tani mbili tani tatu hakuna unayeweka akiba kusema utafanya kula, ile zote inakuwa biashara. Sasa natoa maagizo kwa wakulima wote, tujitahidi mashamba yetu tuyasafishe kwanza, isungue moto, sababu ikiungua moto ndio inakuwa ni hasara kubwa kwa sisi wakulima wote.
2: Yeah, okay, chana na zao la korosho, ni zao gani lingine ambalo wananchi wanamatili wanakuwa wakilima?
1: Na matili kwa kweli, zao lingine linayofuatilia, kuna mazao mawili makubwa, yani pale baadaye ya korosho kuna zao ambayo tunategemea chakula na kuuza, kwa sababu mahindi kuvuna mengi, mengine unauza pale tunalima, na ufuta tunalima. Sasa mimi sijalima ufuta, lakini zao kubwa ninayotegemea ni korosho tu. Mahindi nalima kwa sababu ya chakula, hiyo ndio kazi naifanya kule nyumbani.
2: Na labda sijui tu kwa kukamilisha, tuongeache ujumbe gani kwa upande wa serikali ili kuona kwamba wakulima wanawapatia ni pembejeo kwa muda mwafaka?
1: Maagizo natoa kupitia serikali, pembejeo isichelewe, kwa sababu inafikia mpaka mwezi wa sita hata dawa tujapata, na mikosho kwetu mishachipusha. Sasa hilo hapo linakuwa kero sana kwa sisi hapa wakulima, kwa sababu dawa zilibidi pa ziingie kuanzia mwezi wa nne mpaka watano, zile mikosho zilichipusha, watu watie dawa. Ndio maagizo naagizia kupitia sehemu ya serikali, ilo waliangalia sana ilo kupitia kilimo, kwa sababu kilimo ndio tegemezi la tusisi, kilimo ni maisha tusisi. Tusikae bila kutusaidia serikali, kutegemea nguvu tu za mtu peke yake inakuwa kero sana kwa tusisi.
0: Mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa mkulima Athumani Saidi Manzi, maarufu Heli, kutoka kijiji cha Namatili, wilaya ya Mweda, jimboni Cabo Delgado, akizungumza kuhusu mchakato wa kilimo cha mikorosho. Ametueleza kuwa yeye kilimo ameanza mwaka 1978 na sasa anamiliki heka 7. Aidha, kwa upande mwingine, alisema wakulima wanaendelea na usafishaji wa mashamba yao, lakini wanakabiliwa na changamoto za dawa, ambapo wakati huu imekuwa kitandawili. Lakini mwisho amewaasa wakulima wazidi kufanya kazi ya kusafisha mashamba yao ili yasiungue moto, lakini pia ameitaka serikali itoe dawa kwa muda mwafaka. Msikizaji, kabla ya kukamilisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

0: Kwa burudani hii ya muziki ndiyo inatukamilishia kipindi chetu kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, mtayarishaji wa kipindi hiki, fundi mitambo Makungeli Junior. Asante kwa kuwa pamoja hadi siku nyingine na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Mudetu nasema ni saa 11 dakika 42. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi na tuendelea kwa pamoja mpaka pale atakotimia majira ya saa 12 kamili, ambapo muda huo tajiunga na idhaa ya Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia Jumatano njema.

Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 47. Utaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti ambayo itatuvusha taratibu kabisa mpaka majira ya saa 12 kamili.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 8. Tuliunga na idha ya taifa Maputo kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, kumrazi, kwa lugha ya Kireno, lakini itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10, basi usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Kamati ya chama cha Frelimo itaamua leo lini utafanyika mkutano wa 13 wa chama cha Frelimo na utafanyika wapi mwaka ujao.
2: O comitê central deve tomar esta decisão nesta sessão, indicando o local e as datas exatas para que comecemos desde já os preparativos da reunião magna da Frelimo, que irá sufragar a visão estratégica que deve orientar a Frelimo nesta nova era de renovação do partido e do país rumo à independência econômica.
1: Waziri Mkuu Bem-Vinda Levi amewataka viongozi wa SADC kuwekeza katika mafunzo ya utawala bora wa kupambana dhidi ya majanga ya asili. Jimbo la Nampula watu watatu wamefariki kutokana na ajali ya barabarani katika masaa 72 yaliyopita jimbo ni Nampula. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amepokea barua ya kuridhia kujiudhuru kwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, hatua inokuja chini ya mwaka mmoja tangu ateuliwe kushika nafasi hiyo. Takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kuwekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Keskofi karibu na mji mkuu wa Haiti. Habari za muda huu msikilizaji wetu popote pale ulipo. Karibu sana katika jarida hili la habari leo. Kiona mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Jean Honore.

0: Kazi ya ukarabati na uwekaji lami katika barabara tatu zinazochukuliwa kuwa muhimu kwa mawasiliano kati ya wilaya zilizopo jimboni Cabo Delgado imepangwa kuanza mwezi ujao wa Septemba, ikiwa ni sehemu ya mpango wa Maji Strada kwa mwaka 2031. Miradi hiyo inahusisha njia ya Montepuezi na Munu kilomita 62 pamoja na njia ya Mikufi, Mazeze na Mazeze Shiure zenye jumla ya urefu takribani kilomita 200. Akizungumza na Radio Mozambiki, George Guvanyika, mwakilishi wa mamlaka ya kitaifa ya barabara jimboni Cabo Delgado, alisema kuwa serikali inahakikisha mchakato wa utoaji mikataba na tathmini ya mapendekezo kutoka kwa wakandarasi waliochaguliwa mwishoni mwa mwezi Julai uliopita. Kwa mujibu wa Guvanyika, ratiba inaonyesha kuwa mikataba ya makampuni hayo ya ujenzi inatarajiwa kusainiwa kufikia mwezi ujao. Sheria mpya ya madini iliyoidhinishwa mwaka huu na Bunge la Jamhuri inatoa fursa kwa Mozambiki kushughulikia changamoto za kijamii na kiuchumi. Mtazamo huu umetolewa na wadau wa sekta ya madini katika washra inayohusu matumizi ya bidhaa, huduma na nguvu kazi ndani ya Mozambiki iliyofanyika Jumanne hii katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado. Pia alibainika kuwa mbali na kuunda ajira mpya rasmi, sheria hiyo mpya inafungua njia kuimarisha mbinu za uchimbaji madini zinazozingatia uwajibikaji endelevu, jambo lenye athari za moja kwa moja kwa jamii na wenyeji wa uchumi wa taifa. Elmeri Majati, ambaye ni msimamizi anayehusika na uchimbaji mdogo wa madini katika chama cha wachimbaji madini cha Mozambiki, alisema kuwa sekta ya uchimbaji ni muhimu sana kwa uchumi na alisisitiza haja ya kuimarisha umiliki wa wenyeji katika mnyororo wa thamani wa sekta ya madini. Wawakilishi wa jimbo la Cabo Delgado katika toleo la 61 la maonyesho ya biashara ya fasihi katika jimbo la Maputo wana matumaini kuanzisha ushirikiano mpya wa kibiashara kati ya maonyesho hayo makubwa zaidi ya kitaifa biashara nchini humo. Wakizungumza na Radio Mozambiki, baadhi ya waonyeshaji walisema kuwa wanashiriki katika fasihi ili kusisitiza tena kuwa Cabo Delgado ina lengo lenye fursa na uwezo mkubwa wa kiuchumi. Sharmila Moyane kutoka muungano wa wanawake wa sekta ya kahawa hapa nchini Mozambiki alibainisha kuwa tukio hilo linatoa fursa kwa shirika hilo kuongeza uelewa wa shughuli zake. Waonyeshaji 45 watawakilisha jimbo la Cabo Delgado wakionyesha uwezo wake wa kiuchumi na fursa za kibiashara zilizopo. Hatimaye ni habari za michezo. Mchana wa leo Asosia Sound Sportiva ya Pemba inawakaribisha Ferroviario ya Nampula kwenye uwanja wa manispaa ya jiji, huku mzunguko wa 17 wa Masambola ukiendelea. Katika mechi ya raundi hiyo hiyo, Bahia ya Pemba ilishinda Ferroviario ya Nakala 1-0, ushindi ambao umewaondoa kwa muda ambapo Baiano kwenye eneo la kushushwa daraja. Arturi Semedu, ambaye ni kocha mkuu wa Bahia ya Pemba, kwa mara nyingine tena alikosoa muundo wa sasa wa mashindano hayo, akisema kwamba wanazitia hasara timu zinazochukuliwa kuwa ndogo. Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wametakiwa kufanya kazi kwa bidii na kuacha kulalamika. Kijana mmoja akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba amewataka vijana kuwa kipaumbele katika kubuni biashara ambazo zitawasaidia.
1: Jeta Isa, mimi namwambia tufanye kazi, tupige kazi, tuache kulalamika, tuchukue mkono wetu na akili wetu, tufanye kazi kupeleka Afrika mbele zaidi. Bado tuna nguvu, afu tuna uwezo kufanya vitu vingi kusaidia nchi yetu kwenda mbali zaidi. Alafu hapa mimi naongea na watu tofauti tofauti hapo Msumbiji, yani kupata ideas, yani nafasi kuongea kuhusu experience ambayo mimi naishi hapa Mozambique hapo Pemba, afu tuna share pate masiliano kuongea vitu zaidi, kuongeza maisha zetu.
0: Akiendelea kuzungumza, kijana huyo ameipongeza serikali kwa kuwekea miradi ya maendeleo ambayo itawasaidia kuinua vijana wa hapa nchini
1: kwa ajili ya Project Juventude. Hii mimi naona ni kitu nzuri, kwa sababu kama nimesema mwanzo, ni fasi ambayo sisi vijana tutapata kuexpress, kuongea afu ku hapa contribution kwa nchi yetu kwenda mbali zaidi. Mimi naona hii ni fursa nzuri sana.
0: Jeta Isa akiwataka vijana wafanye kazi kwa bidii ili waweze kupata maendeleo. Habari za kitaifa. Kamati ya chama cha Frelimo itaamua leo lini utafanyika mkutano wa 13 wa chama cha Frelimo na utafanyika wapi mwaka ujao. Mwenyekiti wa chama cha Frelimo Daniel Shapo amewataka wanakamati wapange tarehe na sehemu ambayo itachaguliwa kufanyika mkutano huo kwa ajili ya maendeleo.
2: Ukomite central deve tomar esta decisão nesta sessão indicando o local e as datas exatas para que comecemos desde já os preparativos da reunião magna da Frelimo, que irá sufragar a visão estratégica que deve orientar a Frelimo nesta nova era de renovação do partido e do país rumo à independência econômica.
0: Huyo ni mwenyekiti wa chama cha Frelimo Daniel Shapo, ambapo amethibitisha kuwa leo itafahamika namba ya wanachama wa chama cha Frelimo. Waziri mkuu amewataka viongozi wa Sadeki kuwekeza katika mafunzo ya utawala bora na kupambana dhidi ya majanga ya asili. Kulingana na Benvinda Levi, uwekezaji bora utawasaidia katika kulinda haki za binadamu na kudumisha amani.
3: Acreditamos que a credibilidade das eleições não se mede apenas pela sua realização periódica. Mede-se, sobretudo, pela confiança que o processo inspira nos cidadãos, nos concorrentes e na sociedade. Quando a administração eleitoral atua com imparcialidade, transparência, profissionalismo e respeito pela lei, reforçam-se as condições para a confiança pública e para o reconhecimento da legitimidade dos resultados. A confiança nas instituições eleitorais é, assim, um dos pilares da estabilidade democrática.
0: Benvinda Levi amezungumza hayo leo kule Maputo katika kufungua mkutano wa kamati wa Sadeki. Watu watatu wamefariki kutokana na ajali katika masaa 72 yaliyopita kule jimboni Nampula. Ni kutokana na ajali zaidi ya 93 za barabarani. Ajali hizo zimetokea katika kitongoji cha Namikopo na kituo cha utawala cha Nshilo. Aidha, msemaji wa hospitali ya jimbo la Nampula, Antonio Carlos, amethibitisha kuwa licha ya kupokea maiti, wamepokea majeruhi zaidi ya 710. Na sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amepokea na kuridhia kujiuzulu kwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, hatua inayokuja chini ya mwaka mmoja tangu ateuliwe kushika nafasi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, Nchimbi ataondoka rasmi madarakani tarehe 4 ya mwezi Septemba, huku taratibu za kikatiba za kumpata mrithi wake zikitarajiwa kuanza. Serikali haijatoa sababu ya kujiuzulu kwake. Nchimbi ameteuliwa kuwa makamu wa rais mwezi Novemba mwaka jana baada ya awali kuhudumu kama katibu mkuu wa chama tawala cha CCM. Kuondoka kwake kumetikisa mjadala wa kisiasa nchini Tanzania, huku bunge la Jamhuri ya Muungano likianza vikao vyake jijini Dodoma. Wadau wa siasa na baadhi ya wabunge wanatarajiwa kujadili hatua hiyo pamoja na mustakabali wa nafasi ya makamu wa rais. Mwezi uliopita Nchimbi alikumbana na ukosoaji kutoka kwa baadhi ya wanachama wa CCM baada ya kusema katika mkutano ulioandaliwa na asasi ya haki za binadamu kuwa angewahamasisha Watanzania kupigania kupatikana kwa katiba mpya. Jeshi la Uganda limetangaza kuwa uchunguzi dhidi ya aliyekuwa spika wa bunge Anita Among'i umesitishwa na kwamba ataachiwa kutoka kifungo cha nyumbani alichowekwa tangu mwezi Mei kutokana na tuhuma za ufisadi. Kwa jeshi la Uganda, Muhonzi Kainerugabe amesema kuwa Rais Yoweri Museveni ameagiza Among'i achiliwe na kwamba hatashtakiwa, kieleza kuwa licha ya makosa aliyodaiwa kufanywa, rais ameamua kumsamehe. Among'i aliwekwa chini ya kizuizi nyumbani kwake mjini Kampala baada ya uchunguzi uliohusisha upekuzi wa ofisi yake na kukamatwa kwa mali mbalimbali kiwemo gari la kifahari aina ya Rolls. Hata hivyo, mamlaka za kupambana na rushwa nchini humo sasa zinasema hazifuatili tena kesi hiyo dhidi yake. Anita Among'i ambaye aliwahi kuwa mmoja ya watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali ya Museveni amekuwa akikabiliwa na hatuma za ufisadi kwa miaka kadhaa na hata kuwekwa vikwazo vya Marekani pamoja na Uingereza. Wachambuzi wanaona hatua hiyo kama ishara ya mabadiliko ya nguvu ya kisiasa nchini Uganda, huku Muhonzi akiendelea kuonekana kuwa mrithi wa Rais Museveni. Watu 47 wameuawa, zaidi ya 50 kutekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Kensofi karibu na mji mkuu wa Haiti. Umoja wa Mataifa umesema shambulizi hilo ni pamoja na matukio makubwa zaidi ya utekaji nyara nchini humo katika miaka ya karibuni. Kamati ya chama cha Frelimo itaamua leo lini utafanyika mkutano wa 13 wa chama cha Frelimo na utafanyika wapi mwaka ujao.
2: O comitê central deve tomar esta decisão nesta sessão, indicando o local e as datas exatas para que comecemos desde já os preparativos da reunião magna da Frelimo, que irá sufragar a visão estratégica que deve orientar a Frelimo nesta nova era de renovação do partido e do país rumo à independência econômica.
0: Waziri Mkuu Benvinda Levi amewataka viongozi wa SADC kuwekeza katika mafunzo ya utawala bora wa kupambana dhidi ya majanga ya asili. Jimbo la Nampula watu watatu wamefariki kutokana na ajali ya barabarani katika masaa 72 yaliyopita jimbo ni Nampula. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amepokea barua ya kuridhia kujiudhuru kwa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi, hatua inayokuja chini ya mwaka mmoja tangu ateuliwe kushika nafasi hiyo. Takribani watu 47 wameuawa na zaidi ya 50 kuwekwa nyara baada ya watu wenye silaha kuvamia mji wa Keskofi karibu na mji mkuu wa Haiti. Mwisho wa jarida letu la habari kwa siku ya leo, sina la ziada, kwa herini.
4: Jarida la Cap Delgado.

0: mo kola ka edun
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wi thana ka yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ampitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechawane nyumaria. Vanu mirani ni hamela.
2: Mokala owe haka kandete mpanyania niyoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene. Nitiyose ba. Mahawe ruiriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Ntakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: Novinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apwe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jini mjima. Ya. Kende ya lokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu. Ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kendi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kutani hiku tiri hiku. Mokalo paka ka yape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 32 ulikuwa ukisikiliza matangazo mbalimbali kutoka pa studio, na itakapotimia majira saa 12 na dakika 36 utapata fursa pia ya kusikiliza marudio ya kipindi cha sanaa na utamaduni. Niendelee kutakia jioni njema.

0: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 36. Karibu sana usikilize kipindi cha sanaa na utamaduni.
1: Sanaa na utamaduni. Karibu msikilizaji katika kipindi cha utamaduni na utalii, na leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki. Anayekuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabio Markish, na kuomba uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

0: Kama ambavyo nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha utamaduni na utalii, leo kimetua katika mji huu wa Pemba, kuba ya tatu kwa ukubwa duniani, ambapo tutazungumza na msanii ambaye hivi karibuni amepokea tuzo nono ya Metcash 1100 baada ya nyimbo yake kupigiwa kura na wananchi kadhaa katika shindano la Ikoma Chokab Drigado mwaka 2025, ambapo finali yake imefanyika siku ya Jumamosi Januari 10, 2026, katika hoteli ya kitalii ya Express Hotel iliyopo katika fukwe ya Wimbi. Akizungumza na Radio Mozambiki katika kipindi cha utamaduni na utalii, ametueleza mengi juu ya kazi na maisha, na hapa nilianza kwa kumuuliza jina.
1: Bana, unaitwa nani?
2: Naitwa King C.
1: Tunafahamu kama King C ni jina la kiusanii, si ndio?
2: Ndio.
1: Jina kamili
2: Manuel Eric Shamadi.
1: Karibu sana Radio Mozambiki.
2: Asante.
1: King C jina maarufu kabisa katika upande wa tasnia ya muziki, muziki wa kizazi kipya. Leo huko katika studio za Radio Mozambiki, jaribu kidogo kuzungumzia historia fupi, muziki wapi umezaliwa, tarehe gani, alafu baada ya hapo wasikilizaji wetu ambao wanakupata hivi sasa wanataka kufahamu vile vile muziki umejifunza wapi na ni kitu gani ambacho kimesababisha moja kwa moja ukaacha na shughuli zingine ukajikita katika fani ya muziki wa kizazi kipya.
2: Asante. Kitu cha kwanza, muziki mimi nimeanzia mbali sana, unaona? Yani imechukua muda sana kabla ya kuimba nimejifunza kufanya biti.
1: Okay.
2: Unaona? Nimejifunza kupiga biti nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Baada ya kufanya kujifunza kupiga biti nini? Hadi mwaka 2015 nikautoa muziki wangu wa kwanza. Huo muziki ulipigwa sana huko nyumbani. Baada ya hivyo ule muziki ukawa umesimama kidogo. Tukiendelea hadi mwaka 2016 nikatoa muziki mmoja. Zilipigwa sana nazo. Nilizitoa mbili, alikuwa moja. Zilipigwa sana, baada ya kupiga sana hizo muziki hadi mwaka 2017 nikatoka nikaenda zangu Palma.
1: Okay.
2: Nilienda kusoma huko. Basi nilienda kusoma huko na nikachukua vifaa vyangu vya studio. Nilipofika huko hapo sehemu ambayo mimi nilifikia, basi ikawa ninafanya muziki, nenda shuleni. Nafanya muziki, nenda shuleni. Baada hivyo nikatoa muziki mmoja unaitwa Nikumanya Wako mwaka 2017. Baada nikatoa hiyo muziki ndio nikasafiri nikaenda Maputo.
1: Okay.
2: Baada ya kwenda Maputo nilienda jeshini, nimekaa sana huko. Huo muziki baada kuutoa, yani wakati huo ulikuwa sina channel ya YouTube. Nikamwachia rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa anafanya kazi ya kurusha muziki kwenye Mulikadi nini. Okay. Nikamwambia muziki wa ngoma, sasa usiutoe sasa hivi, wewe subiri msimu wa ngoma ukifika afu ndio uanze kuwarushia watu. Akasema basi sawa, haina shida. Kweli mimi nilipofika Maputo, nimefika huko nimekaa sana 2017, 18, 19. Basi mshikaji alinielewa kweli, muziki ule akautoa alipofika msimu wa ngoma, unaona. Baada ya kutoa muziki, watu wakawa wanapigia simu, vipi, kwani muziki umeufanya huko huko Maputo au mbona kama unatuchanganya hivi? Mimi nikasema hapana, mimi huko sijajia mambo hayo. Muziki mimi nimefanya huko kwa nyumbani. Ila sema baada ya kufanya muziki sikutoa, nilimwachia mtu autunze afu baadaye aurushe.
1: Na huu muziki ambao unautaji kwamba ulitunga na ukauacha baadaye mwezi akaurusha, ulikuwa unaitwaje?
2: Ulikuwa unaitwa Nikumanya Wako. Baada ya hivyo, baada ya kwenda Maputo, baada ya kukaa sana, ikawa yani sehemu ya muziki ikawa na yani napoteza kidogo. Maana kitoka nilivyotoka 2017, 18, 19 nipo huko naona jeshini, vitu kama hivyo inakuwa sio sana, unaona? Labda unajipa hiyo muda mwenyewe, unaenda sehemu, unaenda studio kurekodi ni, lakini sio kama vile ambao ulikuwa unafanya nyumbani. Baada ya hivyo mimi niko na kwa nini nisinue vifaa vya studio huko? Maanake mimi sikwenda jeshini kwa ajili ya kukaa hapa. Nilienda, nilikuwa na nia zangu tu, niende nipate ile document nitoke kwa halali. Nikanua vifaa vya studio. Basi hadi mwaka 2019 nilivyorudi, nikarudi na vifaa vyangu. Nimerudi na vifaa vyangu. Unajua tena nimekuta huko vita nyingi sana. Baada ya vita nyingi bana, sikukaa sana pale nyumbani pale. Nimekaa wiki moja tu. Hao washikaji ndio wakaingia, wakafanya mambo yao pale, wakaharibu vitu.
3: Hiyo unazungumzia sasa Palma.
2: Amna, sasa mzee mingelewa.
3: Ah, pameendelea.
2: Baada ya kurudi Palma huko. Baada ya hivyo, mimi nikachukua vitu nikapeleka Mweda. Niliopeleka Mweda nikatoka nikaenda Mwambula huko. Nimekaa mwaka 2019 hadi 2020. Washikaji wakaingia tena. Mimi nikatoka, nikachukua vitu yangu nikapeleka Mtipwezi, mwenyewe nikatoka. Nikaingia na Mpula.
3: Okay.
2: Vitu vyangu nikivetia huko huko. Unajua tena vitu vya studio, vifaa vya studio haifai sana kutembea na muda, yani muda ule pale watu walikuwa wanajaa sana kwenye magari.
3: Ndiyo.
2: Sasa ukichukua vifaa vya studio, ukichukua speaker, mtu anakalia, mtu basi unafika vitu wakati vimeharibika. Kweli 2019, 2020, 2021 nikawa nimesimama kabisa, yani nikawa muziki siufanyi. Maana hata vifaa vyenyewe kwa sina. Nimekaa baada ya 2012 22 hadi 23 mshikaji wangu mmoja akanipa vifaa vya studio, akasema wewe unafanya kazi lakini wewe kwenye muziki unielewa kupiga beat, kwa nini usichukue hivi vifaa wakati unaifanyia kazi? Maana mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo bora wewe uchukue ufanyie kazi. Chochote kinachopatikana nini? Tukua tunagawana, msema poa, haina shida. Sasa mwaka 2023 ndio nikautoa ule muziki wa Vovo. Baada ya kutoa ule muziki, nilimtumia rafiki yangu moja. Sikuulusha kwanza yeah. Nilimtumia yeye, kamba wewe sikiza ule muziki vipi? Akasema, "Da, muziki mbona uko fresh tu, urusha. Weka kwenye YouTube."
3: Huu unaotaja sasa hivi ni upi?
2: Vovo.
3: Vovo, okay.
2: Weka kwenye YouTube, nikasema, poa basi, nimekuelewa. Yaani nimeweka kwenye YouTube, yule rafiki yangu ananipigia simu tena ananiambia, "Oya, huo muziki nausikia nje unapigwa. Kwa nini ushaugawa tayari?" Mimi nasema, "Mimi nishaweka tayari kwenye YouTube. Basi huko nyumbani kwangu kuna watu wanapita nje wanatamba ngoma, wanaopiga huo muziki. Yaani unajua wanazunguzia wapi? Miteda, wakati mimi niko na Mpula huko."
3: Okay.
2: Nasema, kweli. Nilikuwa nasikia tu huo muziki kali, unaona? Wewe muziki huu kunapigwa sana, muziki huu unapendwa sana. Unaona wakati mwenyewe niko na Mpula.
3: Vovo ulikubalika
2: sana, ulipigwa sana.
3: Okay.
2: Hadi nje ya nchi.
3: Ndio.
2: Ulipigwa sana.
0: Naam, ukiachana na safari imekuwa ni ndefu sana ya muziki, na hapa umezungumzia kibao ambacho kiliweza kutamba sana miongoni mwa miaka ile tunazungumzia 2023 2024 kama vile Vovo. Lakini ukiachana kibao hiki cha Vovo, ni kibao gani kingine ambacho uliweza kutunga hapa katikati na hatimaye nacho kikaiti zaidi?
2: Kibao kingine nilitunga yani mwenyewe nilikuwa na mpango fulani kwamba nikitoa Vovo kuna muziki mwingine utakuja kutoka.
3: No.
2: Sasa si unajua tena mtu ukiwa na marafiki mengi nini? Marafiki wengi sana, alafu ule muziki ambao nilipangia kwamba niutoe, sijui ilikuwaje. Nilisikia tu ghafla leo muziki unapigwa huku vipi? Wakati muziki mwenyewe ulisema kwamba utatoa sasa hivi, mbona unapigwa huku? Nikasema, lakini mimi mbona sijui, mbona sielewi sana muziki umetokaje? Basi kwa ule muziki nimeupoteza.
3: Okay.
2: Ule unaitwa ngwanda. Ule pale muziki kwanza kwenye YouTube mimi sikutuma mimi, sikuulusha mimi. Kwa muziki ule nimeupoteza, basi ikawa nimekaa napiga kazi kwenye studio yangu nini. Baada ya hivyo hapo katikati sasa kwenye mwaka 2024 hadi ndio 24 nikautoa ule pale
3: Shiputula.
2: Nimeutoa ule Shiputula, watu wamesikiza.
3: Okay.
2: Una views nyingi sana kwenye YouTube.
0: Okay, bwana Kingi, si kitu kimoja ambacho wadau wetu wanataka wafahamu kupitia kwako. Fani ya muziki hii imetoka katika familia tu au wewe mwenyewe tu umebuka tunatimaye kuweza kufanya muziki?
2: Familia yangu mimi kiukweli amna mtu anafanya muziki hata mmoja. Ila mjomba wangu yeye alikuwa anacheza ngoma za
3: asili.
2: Ngoma za asili.
3: Okay.
2: Alikuwa anacheza tu vizuri. Hata mimi mwenyewe najua kucheza.
3: Najua.
2: Ngoma za asili nazicheza na najua kupiga zile goma zile zinapigwa zile. Mimi najua kuzipiga na najua kucheza. Kwa hiyo kwenye familia yangu usema kwamba kuna mtu ambaye nimemkuta wakati anaimba, hapana. Hayupo.
0: Okay. Sasa mara nyingi muziki yako inapitia sana ngoma za kiasili. Nini maana yake?
2: Amna ni kitu ambacho mimi kwanza kama nilivyokuambia mwanzo. Kwanza kabla ya kuimba nilikuwa nacheza ngoma.
3: Ndio.
2: Unaona? nilikuwa nacheza na nilikuwa napiga kabla ya kuingia kwenye sanaa la muziki.
4: Okay.
2: Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani muziki wangu, kila muziki unaotoa lazima uegemee sana kwenye ngoma.
4: Yeah.
2: Unaona? Kwa sababu tangu hapo hapo mwanzo ilikuwa ni kitu ambacho mimi nakipenda sana, unaona?
4: Okay.
2: Alafu mara nyingi napenda sana zile muziki za zamani, zile walikuwa wanaimba mabibi, enzi za kale. Kuwakumbusha.
4: Yeah.
0: Na mpenzi msikilizaji, tupo katika studio zetu za Radio Mozambiki na msanii ambaye anajulikana kwa jina la King C. Wengi wao wanamfahamu kupitia muziki yake ambayo inafanana na asili kabisa za kwetu kwa upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, hasa hasa kwa lugha ya Kimakonde. Lakini leo ametupa tu makala yake kiduchu tu kuhusiana na kazi na maisha. Hili tuwezi kutamatisha tu kipindi hiki cha utamaduni na utalii bwana King C, ambapo leo hii watu wanakusikiliza kupitia kituo chetu kibora cha matangazo. Mafanikio yakoje katika tasnia yako ya muziki?
2: Katika tasnia yangu ya muziki, namshukuru Mwenyezi Mungu jambo la kwanza. Mungu anasaidia. Nilipotoka na Mpula kuja hapa Pemba, nilikuwa sina vifaa vya studio. Unaona? Yaani nilikuwa kama mtu aliyotoka kwenye nchi nyingine anaenda kwenye nchi nyingine kuanza maisha.
4: Okay.
2: Nilipofika hapa nimejichanga kule na kule, hapa na hapa, nikapata pesa, nikanunua vifaa. Basi. Lakini kwenye muziki, muziki unalipa. Sio ule muziki wa zamani, kusema kwamba mtu anaimba alafu unaisha watu kusikiliza tu. Isipokuwa kwetu Mozambiki, kwetu Msumbiji huko muziki sio kwa sana, lakini kadri siku zinazozidi kwenda, basi na muziki unaendelea, unaenda mbele. Okay. Kwa hiyo muziki unalipa.
0: Mm. Unajisikiaje kuwa msanii?
2: Najisikia vizuri. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Labda niseme tu ndio kitu ambacho mimi nimekichagua, kwa sababu watu wengi nilipotoka kwenye jeshini kwenda jeshini walisema kwamba amina jeshini huyo basi hata kuimba ataimba tena. Kwa hiyo atakuwa jeshi tu. Nasema hapana. Mimi sijajia hayo. Mimi nilienda kufanya nilichofanya, basi ndio nikarudi. Lakini hata huko huko nilikuwa natembea kwenye mastudio madogo madogo yale ya mtaani mtaani nini huko kwa Maputo huko. Lakini kujisikia ni kwa msanii, inajisikia vizuri sana. Ndio kitu ambacho mimi nakipenda kuliko chochote kile.
0: Wadau wako wanajisikiaje na wanavyopata muziki yako, unavyotembea mitaani, wao wanakuzungumziaje?
2: Hiyo kuna mara mbili, kuna kuzungumziwa vibaya na kuna kuzungumziwa vizuri. Yani kuzungumziwa mabaya na mazuri, unaona? Kwa hiyo binadamu kama binadamu, haiwezekani wewe yani wakusifie tu, lazima watu wakupe vikwazo fulani hivi. Lazima mtu uwe na, lazima upewe mistake. Kwa hiyo wadau wangu, kuna watu wananizungumzia vizuri, wanapenda muziki wangu. Kuna wengine wasema bwana mimi sipendi muziki wake. Ni jambo la kawaida, sio yote, na kila mtu na akili zake.
0: Msikizaji, bila shaka umepata kusikia mengi juu ya kazi na maisha kutoka kwa msanii Manuel Enriquez Amadi, maarufu King C, akitujuza juu ya safari yake ya muziki. Nawe utakuwa umefarijika mno. Amesema kuwa muziki yeye ameanzia mbali sana, kwani kabla ya kuimba alijifunza kufanya biti. Huo ulikuwa ni mwaka wa 2014. Ndugu msikizaji, maelezo ya historia ya msanii huyo ni mengi mno, lakini kwa leo tunaishia hapo. Nahisi utakuwa umeelewa kuhusu msanii King C, namna alivyojikita katika tasnia hii ya sanaa ya muziki.

No shukure la wan laka nana ihapa rivasa mukumanelo di kumihiri ukumelo provincia wao ni asa ni Januario Eduardo Mario wa mstudio Maradi Msambiki wakati ofanya mwanzo kwa kanene mpaka 22 horas hizo 23 horas mhiliale 23 horas 30 minutos shokala mukumanelo ihapare na mandene wigwa laka nmosa nitaniwani hiku ni so kumelela madatana shtore ni pierre 23 horas 10 minutos so kala tho Huyo eneo la Sikina ni lampantra kwa mitoko San Jose ya mitoko itonyerio sa laka na ultimo jornal mnikala nyugiwa ni PN 23 horas ela kwa huyo tene ya Msambiki neresa.